Далет Беир. Ойх ди востел нит мит унс дем вейтик фун фарлуст. Ди штиле грейткай цуме сирас нефеш дем битохен. Ойх ди вос фреген бин их дена шоймер. Ци зайнен зей нох алц унс але бридер. Ци из бихлал цум орта фраге цейхен. Ich tog rechts und so kann scheiden, nebech. Sie haben ungeworn sehr heilig, in eulem habe und das Ort in oder Welt. Sie haben ungeworn, also Liebe.